0: dobijem bar ovu.
1: To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik na početku svijeta. Sebična ne budi, sve moje, sve moje.

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi